tomba ngu nangwali. La tomba ngu. La tomba ngu tama endonga. Kahungi romukurundu liwa kahungi muteguru mukona. Japake mungwebe. Kombundo dhombura mabe kalira iye. Nebungu haji wabungu jodono hale muno vandu murongo na umwe. Papa kwa murongo na umwe mwenye nandu. Ngahuru muyona.

0: jomba ngu nari kotoka vi kombundo dombura numari karirwa vi nira venaro imbupfa wana uriri nai nomihako mingi nai nangwali wachiza lukuru
1: wachiza vi
0: onongo muprofeto mutenga wachiza vi Nida.
1: Inga, mjana, majomba.

Daga hungiri wangwina komi hoko yambangu. Aja jinangara mamu pataniza mamu joro mwambo. Me arura kobando badorondu. Ore dorondu. Obando badorondu. Kude anjando hungiri inayaka musepo njogo. Ngombe ajambi. Oh.

0: shonganga yoweri kwe wina mwenye wa murukundwa kunene nguri ke hiyo ministri nyo tutu mwono yukunwa mwaparanga wehi wina unombo denya thana pinyi mwana thana kuno shuwa na shuwa uparanga wa Namibia shinene ohunga na mwishi tembo shinyo na shikoti
1: hire tuna Namibia mutu mwazuda rivi mwoma tokero omwishi tembo shinyo na shikoti omwishi tembo ikawanda mwishire tungunda kawea Othia matu joo joo watambuka kuma hingo mararanga no South Africa no Botswana. Oba tuta rehe mehire tochile nyingi wawekare neho embakati okutara owina mnyovia o kujabino wika nenambiyo wemichise ochino no chikoti. O wika nenambiyo wimovia vyo wina mnyo kukara no mate kuvizo mate okukara no vira romo chinyo china mnyo kuota ma. Okuhena kukaonja omujite mbopuwa loku okupoku kukokoloka opuwa loku kwa kujomujite ojino no chikoti okujo vika nenambi mabiso kuyanja omburuma momututa no kukonja kukujarika na maini no kubala po okubala po kujivisa zombero loveru keo vina mnyolo popelu hungi enene ndumatuso kuchivisa sana atu heputuri menara okujo mujite mbo matuso kuchelera okutuwa peho naiko kuja hire tu ariha doko yo mujizembo tu chevere olo hukia de okupata uja uharo roku konda menaro kujo mujizembo mujizeo muvina vi mbupata omarandero ovina mnyomeshi okuja mbango kutuwa poe mbondo ulitiko batuta kukuja arika nanga tu chevere o mujizeo nyono chikoti tukara nolandu mbumakulo ovari yange porumwe na wina omundu jero mulienge nuwa luke hipo kuruwezi pupata mbuko mujitembui eye mamakao njero wenge otoputu wadho kutuwa pondarata nji olonga kuchize kuhwa na olo hauto chize kuhwa na omujitembo uye neno kutu orwa na ndaye molo mbandalo mundu jinge yapo juunda ujo inambe mbalu toku ya nja kumbango owa ndu wala mungu retu mbalu kwa mahingo ngumbata munango alehai kuchunda chimanga omauwa nguwe yako kujo omujitembui auhea mehiretu uye nino kuheta uju kwe ekonomi po kwe hupo oku nino kuheta
0: nundo do ndarata shimota mwindo rukono angaya do ndarata njimwaranga sana nurukono shimona orwasho do njupa omusa timba meka muna na benerongo do ndarata ndadhiri nia wangako ndarata njiyo kongo trenji ya kune hindo angola urukono rwa patwa na wamenasha mimu nurukono rwa maheke maruko hito ndarata wapo katika na mbia na shawana ikaya na wa ndarata kuna urukono rwa shodo njupamba mwindo urukono rwa shimota wa ndarata ngere meridhiri ya wenu dheri na wa
1: ndarata njinja dhale waponjo isi zuomura iho uro mwinyo mutengwa ndari nuchimu na kwete morukono rwa kunene noho mbutu no ndarata Pozio londara tando ololetivi uwa iyo longa nganda ndeli mokotu. Poka manyamba po pozerta mboku jonga nga haka manya. Kochivelo mboku jonga nga njia tavi no profondina konangona. Ujo londara tando letivi uwa koronga nganda ndeli mokoto. Ete mbutu liko kombando mkoko mserandu. Tiene nizauri kwa ujo madevanga londara tangiri po mwero mulijima hiti. Ia eneni siwa. Pozio londara tando itizi uwa uro mwenye uhe. Ohoromende irando. Odo ndarata, odo pala, odo ungure, okuyarura kondarata njo, opo urubeda ruyo mbrei.
2: Onjivithiro na hepero kutututo batuta, o NBC, yemu yetere o upupuru kwao, ove mohepa okupitiza ombudo yomarandero vina mwinyo, nugo na chimariva. Riguta kuno NBC, kucha umu na undinga ndumbo, oruto royero batuta, chirwa hitimu nduwa sana na umaunguru wakumwe kuno NBC, Moye nene kupitiza mbude yo marandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina, chiwa randa obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando vivali ochari chumuga tere. Akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa. Moruparwe turo marandero. Nu utwe omunwe koruturo nduwasane no chimanga. Muto nena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano. Ombari ohambo umwe. Oimwe ohambo ndatu. Oimwe.

Iya, ambalo nukuki akura nao kasheka maangiro, dino ndi, miangosha upato meho weka titi uriri. Pato meho weka titi uriri, uripure. Ripura kwa kushambano muhuko mnini wapenduka, shimo iko karuo kukakoho murungu weo. Konjo kupatulura njo okrana njipo muri uwa mevambui. Kamuna meyamave mae piti uri. Oikoko mbeisa watu nyota. Omeva ndu mijua vihe kamuna shina uriti. Hapo mundu mufulavi. Ya, mega mbrako kushamutu mwaka ano mapuriro. Puriro shimu na hapo nuna mbano meva maku ya ipi. Nu, ogusha kashe kama angero. Ndino njimatu katara kushindo shina hepe roshinene. Oshina shishi hepo ayi shamwa mundu. Shamwa shipuka. Po ndari rembio vikunwa uritina. Imbio mitimo kuti. Omeva. Matutara kuna hepero womeva kase kama angiro. Tushomewa mwinyo to. Tushomewa mwinyo urinu ishimwe. Shovia anje wavyetu vinene nene mpitu navyo. Ya. Ripura kukushove shuwa uto kutonyota. Omeva. Tuzika na iye. Omeva. Omake wetu tukoha na iye. Omeva. Turikoha na iye. Nunda yango kurikoha tumunike na wauriri. Omeva. Shima tupushwe mayo wetu. Tupusha na iye. Omeva rukwa wombandale tuwe kuhuwa no meva. Owusha kandu kama angiro, omea no ho, shiri shiri, penje na ingo kufatele tove ni uriji. Ovikunwa vietu vishashwa na hii, ono meva. Ovina mwinyo vietu vino meva. Okusho olongompe, ondo olongombo, olombwa, ouvera. Nganduko upukambu, titi titi uriji, uhepo meva. Nukuhina meva, eto shovandu, ovipuka mokuti, vina mwinyo mbitu kana vyo ponganda, na imbio vikunwa vyetu kama viroro kuhupa uriri. Uputulo kusha, omevo mwinyo kasho. Ya, nambano nje tupunde, shambio kukuthere kariro kahungyo kathupi uriri, hungano katha ndona kena uvuvira.

Iya, iya, na inje tutari kukusha. Tupapula teno kaungi kauvo vira na shikuru weno, shuku nino shao, shumarino vindo vingi. Owa ndu tuferi hongo ya mwaka honginga. Tuferi hongo kukusha, uvo vira weri honga kusha, ovi kunwano, ovi hepo meva. Weri honga kukusha, ovi kunino viha pashima visha shwana wa. Nunoho, okuhina kumoro thomeva, na ingo kusha. Ufokuwa atiro mkuruka theweka, mkuruka lo mwenungu mathokusha shoshi kuni ino hino. Ya, aushe teno, tuferi hongo. Ngaturi honge na mpano. Ingo kushashima tupusho mayo wetu, tufoku pato miriumbi nawa. Shitwa munu muriumbu mautoto, ngatu upate nawa. Onju unambu utitimbu matu ungura mpoka asheka mangero, ompu vate rango kushetetieni nukia mumeva, ye ungurisiwe orure. Kwa wakwetu no hovangu vetu no ungu ungu wetu no ya. Kukusha kashi kama ngero rika nautiti, omeva, oshino shina hepero, shima kuwa meyo mwinyo, anje kama nyanto. Iya. Mika mbura kwa kusha ni, shuno meva ngumushua kusha mbeni, mba iso muri wa mautoto, mutu motu puka mwaka patumuji umbo. Povi, Na njetu punderuko, shatu kutera kwa kusha. Maangero njino nji, meturo rona shiki.

uliri muno ruho dendu maruta na ukamendo za Afrika muanja ruara wasipana njoma Mamelodi Sundowns nuwina mekambula usha kaka Mamelodi borwe shumundu kukakura mena po indo za Afrika mekambula usha za Afrika ili muruho dendu maruho dendu nene uliri indo za Afrika mariri ya mariri.